0: den är fin alltså.
1: Och akkurat nu inne I avstämningen så har du en liten knapp ledelse Gabriel, men hvis du som mig har lust till att ändra det och höra Tupac så är det rätt in I en appen NRK Radio.
0: I appen NRK Radio och din stämme täller för att det är alltså otroligt jämnt idag och det är väldigt gøy. Men så går in och stämmer så kan du få höra på Hozier med Take Me

0: grillas. Häng med.
1: Jag har akkurat hållit min appell på hvorfor jeg syns svensk smågodt är overrated och inte gott och flott rätt och slett.
2: Gott och flott.
1: Gott och flott. Tine, vad tänker du?
2: Jag tänker att svensk godteri ska vi för all del inte begynne och fucka med Klara.
1: Okay.
2: Vi har mycket gott godteri i Norge så det har vi, men det är något eget med svensk godteri och då snackar jag för det första om viben. Mer om det snart, men det är billigt Klara.
1: Ja, det är det.
2: Det är otroligt dyrt med godteri, speciellt efter att priserna på socker bara blir pushade mer och mer upp.
1: Ja.
2: Och så är det bara och det är billigare i Sverige. Kort och gott. Ja. Det är en grund att folk drar på haritur. För det andra så är det otroligt mycket mer utvalg på dessa svära godteributikerna i Sverige.
1: Ja.
2: Aldrig sett något liknande i Norge som de där de allra största som ser ut som ett eget köpcenter bara med ja. Godteri. Så det ska de ha. I tillägg så är det denna svenska turen. Vibes på tur. En lång biltur med dig och dina bästa vänner eller familje som tar några timmar I bilen, hör på den bästa musiken och det bästa av allt, hela vägen hem så kan du spise godteri du har köpt.
1: Ja, det är sant. Men har du frågor till det?
2: Ja.
1: Angående det här med att det är billigt.
2: Okay.
1: För ja, det är billigt. Men är det egentligen billigare när du måste bruka 400 kronor på bensin eller elbilladdning på väg till och från? Ja, men vi måste tänka lite då där för det är ju
2: Vi måste tänka lite ekonomiskt.
1: Ja, vi måste tänka lite ekonomiskt här, hvis vi först ska snacka om det och bompengarna på vägen och allt där.
2: Ja, kedligt.
1: Ja, men jag är helt enig I att Harryhandel vibesan. Dem kan man kan inte sammanlänga dem någon. Man kan inte sammanlänga dem med någon. Man kan ikke det, men du som hører på, hvis du har en formening om svensk smågodt, yay or nay, så har vi en avstemning gående inn I appen NRK Radio, der alternativene at du prøver å unngå det, fordi norsk smågodt mye bedre, eller at du elsker svensk smågodt, billig og masse vibes på turen. Så gå inn I appen NRK Radio og avlegg din stemme der.